0: wa obi a wo je tubu e ta sadiya so wo wa nyane ye furu ma to e bia bia sadiya so sa wo wa yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri e ye bi onia e den no e no ni Jesus e den no e no ni Jesus no what
1: he did in Jesus Amasudina
0: Aboya Yebodino Ansana Yewono